0: Vad är likheten mellan en
1: privat efterforskare
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag sa här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må leverera skattemeldingen senast 31 maj, så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Du? Ja. Vad gör du när du får en melding på mobilen?
4: Du, där har jag lagat mig en plan. Jag ser på vägen och håller bägge händerna gott plantat på rattet och när jag kommer fram så klappar jag mig själv på skuldern.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

Fin låt ifrån Depeche Mode, Enjoy the Silence, på din helt egen lokala radio här I Innlandet. Jag heter Trond Harald, syns det är väldigt, väldigt hyggligt att höra på. Klockan den har passerat 11 med snart 10 minuter. Det blir ganska snart Bryan Adams också, efter Tobias Sten och Synne Vo.

0: Bingo det fick vi på tallet 33 och efter 33 så rakk jag att läsa 23 och 88. Vi är på spill 1 och nu är det tre räcker som gäller. Här är det 2000 kronor I premie.
1: 48 4 8 70 7 0 55 5 5 19 1 9 18 1 8 17 1 7 63 6 3 16 1 6 35 3 5 62 6 2 nummer 6 nummer 6 81 8 1 34 3 4 28 2 8 31 3 1 49 4 9 60 6 0 15 1 5 65 6 5